میم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔

0: اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.
1: فَإِنَّ أَعْرَضُوا

0: پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے
1: فَأَرْسَلْنَا

پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: وَقَيَّضْنَا لَهُ

0: ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔
1: وقال

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن

اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

0: تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: وَمِن آیاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا

بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: عزيز من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
1: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے. ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں. جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ بس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

دبئی کا تل ابیب ونڈر مسافر جہاز مبینہ طور پائلٹس میں جھیڑے بعد سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ، زخمی پائلٹ تبوک جی اسپتال منتقل. اسرائیلی واقعے کے دہشت گردی قرار ڈیئی چڈیو، جہاز کے تباہ کرن جی کوشش تھیان جی دعویٰ. رپورٹ میں چویا ہے تا ایک پائلٹ جہاز کے تباہ کرن جی کوشش کئی، روکن تے ساتھی پائلٹ کے حملوں کرے زخمی کیو. جہاز میں سوار بن پائلٹس جہاز جی کامیاب لینڈنگ کرائی. مسافر جہاز دبئی کا تل ابیب بنی رہو ہو.

0: 2003 में इराक ते चढ़ाई कंदड़ अमेरिका इराक मिशन खत्म करण जो ऐलान करे छड़ियो। आखिरी फौजी अड्डो भी बंद कंदे समूरो फौजी ए जंगी सामान वापस खणी वयो। 2003 में सदाम हुसैन ते संगीन इल्ज़ाम लगाए इराक ते हमलो कंदड़ अमेरिका तकरीबन 23 साल इराक में रहो। पेंटागोन बाज़ाब्ता तौर अज इराक मिशन खत्म करण जो ऐलान कंदे चयो है त अमेरिका इराकी हुकूमत की दहशतगर्दी खिलाफ मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
7: सुनते रहो GFM 90.8।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انزل من السماء ماء اس نے آسمان سے پانی اتارا کون سا بارش کا اس کے ساتھ کیا ہوا فسالت اودیۃ وادیاں بہ نکلی ذرا امیجن کریں جب زیادہ بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے فصالت اودیتن وادیوں میں پانی بہ نکلتا ہے وادی کس کو بولتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ تو پہاڑ نہ بھی ہوں تو جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کے نالے بہنے لگتے ہیں ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی پانی زیادہ اس میں سے بہرا ہوتا ہے یا اور جگہوں کا سارا پانی اس کی طرف آ جاتا ہے اسی لیے فرمایا بقدرہا اپنے اندازے کے مطابق اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی زیادہ آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتی فاحتمل السیل زبد الرابیا تو اٹھا لیا سیلاب نے اٹھا ہوا جھاگ اگر کبھی آپ کو سمندر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو دور سے اوپر ایک وائٹ سی چیز نظر آتی وہ کیا ہوتی جھاگ سی لگتی ہے نا حالانکہ جب قریب آتی تو جھاگ ختم ہو جاتی ساری اسی طرح کوئی نالا بہتا دیکھا ہو جس کا پانی ایک دم کہیں نشیب میں جا رہا ہو تو وہ جو پانی کا شور ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے اس زور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اوپر جھاگ آ جاتی امیجن کر لیا آپ نے تصویر بن گئی ذہن میں ڈیڈ لائن کی مثال ہے اور ایک دریا ہے معنی کا اس کے اندر اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے انسان کو مسلمان کو ہم کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور دین کے علم کو کس سے تشبیہ دی ہے بارش کے پانی سے تو آسمانی بارش دراصل کیا ہے وحی الہی اسلام دین کا علم ندی نالے کون ہیں مؤمنین ایمان لانے والے یہ آسمانی بارش دین کا علم ہر مومن کے اندر آیا ہے لیکن کتنا آیا ہے کس کے اندر جتنا جس کا ظرف تھا جتنی جس میں طلب تھی، جتنی جس میں گہرائی تھی، ہر ایک کی طلب کے مطابق، ہر ایک کے ظرف کے مطابق، شوق کے مطابق، ایمان کے مطابق۔ اب جب وہ پانی اندر آیا اور اس نے ایک ہلچل مچائی تو وہ علم عمل میں بدلنے لگا۔ انسان کی سوچ، انسان کے بول، انسان کا عمل، سب کچھ بدلنے لگا، اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں تو وہ جھاگ سی اٹھتی ہے نا، بہر کا ذکر ہوا تو کچھ کائنات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اس میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو شور ہو رہا ہے اور یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ صرف آنے والے پانی سے نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ پانی تو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو پہلے کا آیا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے جب پانی کچھ جاتا ہے اور کچھ ادھر سے تیزی سے آ رہا ہوتا ہے تو ان کے ٹکراؤ کی جگہ پر وہ جھاگ بنتی ہے، شور ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا انسان دراصل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگتا ہے معاشرے کی۔ ایک طرف پورا سمندر ہے جو آ رہا ہے اور ایک طرف یہ تھوڑا تھوڑا پلٹتا پانی جو اس کو فیس کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہاں شور اٹھا، جھاگ اٹھی۔ دین پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو آبویسلی معاشرے کے مطابق تو نہیں چل سکتا، کہ چل سکتا ہے؟ نہیں، سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سی چیزیں معاشرے کی مرضی، روش، طور طریقوں کے خلاف بھی ہوتی اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر تبدیلی نہیں آئی، اگر آپ قرآن پڑھ کر بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو فرق تو کچھ نہ ہوا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہلکا شیلو پانی ہوتا ہے نا، اس میں اتنا شور نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو جو لہریں دور ہوتی ہیں نا، زیادہ گہرے سمندر میں، ان میں زیادہ جھاگ اور شور ہوتا ہے، جو قریب قریب قریب آتی ہیں تو ہلکا ہلکا تھوڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے نا، سرفیس پہ آ جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہوگا، جتنی اللہ کی محبت گہری ہوگی، جتنا اس کا عمل راسخ ہوگا، اس کی مخالفت بھی اتنی ہی ہوگی۔ اب ایک شور اٹھے گا، دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر کو جا رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ مخالفت کس کی ہے؟ باطل کی، ان قوتوں کی، کہ جو آپ کے دین پر چلنے کو پسند نہیں کرتی۔ اب یہاں سے دیکھیے، فاما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کے، ناکارا ہو کے اڑ جاتی، وہ جو شور مچتا اوپر وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ اما ما ينفع الناس، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں جم جاتی، ٹھہر جاتی۔ یعنی دین اسلام انسان کو دراصل مفید انسان بنا دیتا ہے، اور جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اس کی ذات سے لوگوں کو ایک دم فائدہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ دین آپ کو فائدہ مند چیز بناتا ہے، آپ کو اپنی ذات سے نکال کر لوگوں کے فائدے کا بناتا ہے۔ جو شخص فائدے کا بن جائے گا اس مخالفت میں، وہ ٹھہر جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اس پانی کے اندر، وہ باہر رہ جاتی ہیں اور پانی پلٹ جاتا ہے، وہ جم جاتی ہے نا آ کے سرفس پہ۔ بعض اوقات خوبصورت پتھر، بعض اوقات سیپیاں، مختلف چیزیں، پھر بعد میں آپ ان کو چن لیتے ہیں۔ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو کوڑا، کرکٹ اور ہلکی پھلکی چیزیں، گندی، وہ ساری واپس چلی جاتی۔ یعنی وہ جو ہلکا پن ہے وہ واپس پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے اور جو مفید چیزیں ہیں وہ نیچے ٹک جاتی ہیں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں, کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے, جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے, اور جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے فائدہ مند ہیں دوسروں کے لیے, ہماری ذات سے, ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. دین انسان کو مفید چیز بناتا ہے, کام کی باتیں سکھاتا ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس دن سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں روز ہی تو بات ہوتی ہے شرک نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, ریاکاری نہ کرو, دھوکا نہ کرو,

0: مفید نہیں ہو سکتا، یعنی ندی نالے میں بہ جاتا.
1: کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے.
0: ایک اور مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیتن او متائن، زیور یا برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں. کس کو تپاتے ہیں؟ میٹل کو، گولڈ کو مثلا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ زبدن مثلو، اس میں بھی ایسی جھاگ بنتی. چلیں آپ نے کبھی گولڈ کو ابلتے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کبھی گڑ کو ابلتے دیکھا ہے؟ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس جھاگ میں گندگی ہوتی، اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور جو اچھی صاف ستھری چیز ہے وہ باقی رہ جاتی. فرمایا کہ جب سونے کو چمکدار بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ ہٹا لی جاتی ہے اور پیور گولڈ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح پیتل یا تانبا یا کوئی بھی اور دھات. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان خالص سونا بننا چاہتا، پیور گولڈ، جس سے زیادہ خوبصورت زیور بنتے ہیں، زیادہ چمک ہوتی ان میں، اور ان کی چمک کبھی نہیں جاتی. جو ملاوٹ والا گولڈ ہوتا نا، تھوڑے عرصے بعد اس کی چمک ماند پڑ جاتی. جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے، وہ کبھی چمکے اور کبھی بجھ گئے، کیونکہ منافقت کی علامت ہوتی نا، کبھی چمکا کبھی بجھ گیا. تو فرمایا کہ جو شخص واقعی قیمتی بننا چاہتا ہے، کیونکہ پیور گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا. 24 کیرٹس کا گولڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت 18 کیرٹس کے، ملاوٹ کے بغیر، خالص پاک. لیکن اس خالصیت کے لیے اس کو کس سے گزرنا پڑا؟ بھٹی سے گزرنا پڑا، سخت گرمائش سے. بالکل اسی طرح جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس پہ آزمائشیں آئیں گی، پھر اس کو وہ گلائیں گی جیسے سونا چاندی گلایا جاتا ہے. پھر جو اس میں جم گیا وہ پائیدار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مفید چیز ہو گیا. اس شخص کی دنیا میں بھی بڑی ویلیو ہے اور اللہ کی جنت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ویلکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری زمین پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا عمدہ ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی. کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنی کھیتیوں، باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے، نہ اوپر پانی روک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے، یہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو. ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی، تعلیم اور تعلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے علم اور ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، حسنی ہے، کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر. والذین لم یستجیبوا له، اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے، فمثلہ معہ، اور اتنا ہی اور کچھ ہو

لف تدو بے اس کو بھی فدیے میں دے دیں. یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے, جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے. وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے. لف تدو بے اولائک لہم سوء الحساب, ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے. وماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے, حقیقی اوصاف والے انسان, اصلی خوبیوں والے, کھرے نکھرے ہوئے, آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے, جمے رہے. اب دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا, ہر آزمائش, ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی. اس میں جو گر پڑے وہ گیا, اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہی آگے منزل تک پہنچے, وہی بلند درجوں تک جا سکتا ہے. اور جو وڈرا کر لے, بیک آؤٹ کر لے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے اب دین کا کام ہے, آپ سب کی مثال ہے, میری مثال ہے, ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. کبھی کڑک ہوتی ہے, کبھی چمک ہوتی ہے, کبھی اندھیرا ہوتا ہے, کبھی تھوڑی ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا. اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا وہ فلا پا گیا. کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں, جب وہ نیکی نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے. افمن یعلم, کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے. انما, تحقیق, جو انزل الیک من ربک, کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. الحق, وہی حق ہے. کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے, کس بات کا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا آما, جو نابینا ہے, جو دیکھتا نہیں, جو علم نہیں رکھتا. انما یتذکروا, بے شک نصیحت پکڑتے ہیں. اولو الالباب, عقل والے. یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا, اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا. عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے, یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے. تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے, جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں, یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں بغیر شعور کے, سنی سنائی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور ایک گروہ کیا ہے جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, رٹوایا جاتا ہے, ہم رٹ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں, وہ کہلواتے ہیں ہم پیچھے بولتے ہیں, لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. سورۃ یوسف حاملہ پہ پھونکی جاتی ہے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو, حالانکہ ساری سورت کیا سبق دیتی ہے کہ انسان کا باطن کیسے خوبصورت ہو. من یتقی, تقوی اندر کی خوبصورتی کا نام, جس کے نتیجے میں یصبر آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے, اور ایک شخص
جو اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ عام کی مثال دی گئی ہے نا، جو دیکھتا نہیں۔ ہم سب دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے، معنی نہیں معلوم تھا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے، اندر کیا چیز ہے۔ تو ایک وہ جو افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے کس چیز کا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے، انما انزل الیک، کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، خود نہیں دیکھا، عام ہے۔ جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے، اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا۔ ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا، سنی سنائی پہ چلنا، بہت فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں، ایک کون ہے جو شعوری ہیں، اور ایک رواجی، وراثتی، کچھ بھی کہہ لیں، دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی، خود پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سب کاموں کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں۔ پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما، جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ علم کا، وہ علم کی طرف مائل ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی، اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جغرافیہ دان ہو، کوئی جیولوجسٹ ہو، کوئی معالج ہو، کوئی بادشاہ ہو۔ بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی، دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں، عقل مند کس کو کہا گیا؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے۔ اللہ کا عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد، اس پر ایمان لانے کا، اس کی اطاعت کا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے میثاق۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا، یعنی اس بونڈ کو جو ان کے اور رب کے درمیان ہے اس کو نہیں توڑتے، یا پھر جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے، کمٹمنٹ، اس کو نہیں توڑتے۔ یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس شخص کے پائے میں استقامت ہی نہ ہو، کوئی آج کچھ کہے کل کچھ کہے، آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے، کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے، تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ جو اختیار کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں۔ اور یہ تمام معاملوں میں، یعنی عہد، میثاق۔ میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ جو بھی بندھن بونڈ ہو، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں، کس کو؟ ما امر اللہ بہ، جو اللہ نے حکم دیا، ان یوصلہ، کہ جوڑا جائے اس کو، جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت، رب کی عظمت۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا۔ اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے۔ والذین، اور وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ، کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہنے کو۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے، کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے، کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے،
جب تک کہ صبر نہ ہو. یہ مزاج کا چنچلا پن, متلون مزاجی, یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جس چیز کو حق سمجھے پھر جم جائے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, قل آمنت باللہ ثم مستقم, پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے. جب علم کی بنیاد پر اللہ کا, اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم, کوئی دوسری بات نہیں. اب دیکھیں نا, اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے نا, ہم نے کہا مذاق کیا دین کے ساتھ, یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے, اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو. ابتغاء وجہ ربہم واقام الصلاۃ, ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے حدود, اوقات, خشوع خضوع, اعتدال ارکان ہر چیز سمیت. وانفقوا مما رزقناہم, اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبر گیری کرتے ہیں, اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں, سرن, چپکے چپکے. بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں, چپکے چپکے, دکھاوا نہیں کرتے, کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا, لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو پہلے سرن کی بات, یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن, حالانکہ علانیتن بھی ساتھی ہے, اجازت ہے, جائز ہے, اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو. دکھا کے بھی دے سکتے ہیں, دکھاوا کر کے نہیں, دکھا کے ظاہری طور پر, تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں. اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ, اور ہٹاتے ہیں, بِالْحَسَنَةِ, بھلائی کے ساتھ, کس کو, السَّيِّئَةَ, برائی کو. کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا, ادفع بالتی ہی احسن, دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے. یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو, عمدہ طریقے سے کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا. یدرؤنا, در ان سے ہے, پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا, دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا, اچانک آنا, یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ وہ ساری پھیل جائے. خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے, فوراً فوراً اس کو دور کرنا, ہٹانا. مثلاً کوئی چیز گر گئی کہیں, آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو, کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی, تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں, اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے, کتنے میں ایک برتن چوٹ کے گرا, تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا, تو اس کو بھی فوراً اتاریں, کہیں گے پہلے کانچ اٹھاتی ہوں. کیوں؟ کہ بچہ بھاگا آئے گا, اس کے پاؤں میں چلا جائے گا. اگر آپ اب فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا, وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا, ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی, ہو سکتا ہے کچھ سٹچز بھی لگوانے پڑے, پیسہ بھی جائے گا, وقت بھی جائے گا, تکلیف بھی اٹھائیں گے. ویدرؤن بالحسنۃ السیئۃ, یہ کیوں نہیں کہا گیا یدفعون بالحسنۃ السیئۃ؟ یدفعون بھی تو یہاں اپروپریٹ ورڈ, درست ورڈ ہے, کہ دفع کرتے ہیں, دور کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, لیکن کہا یدرؤن, در ان, یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں. اب جب تک آپ کو در ان کا معنی نہ آتا ہو, یہ جو لفظ ہیں ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے, نہ ہی اصل معنی پا سکتے, نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں, کہ کیا مطلوب ہے ہم سے, کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں, اس کام کو کل پہ نہ ٹالے, کل زندگی ہے یا نہیں ہے. اولئک لہم عقبۃ الدار, ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام. عقبہ کہتے ہیں عاقبت کو, انجام, بدلہ, کام کی جزا. عموماً عقبہ اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے, اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے, لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں. برائی کا مقابلہ بھلائی سے, شر کا مقابلہ شر سے نہیں, خیر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے, لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. فرمایا, تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ, یعنی اصول بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے, اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8

کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بیت المکرم مسجد ویجو بی آر ٹی منصوبے میں شامل پل جو تعمیر ہیٹ حصہ کری پیو واقعے سبب ایک جنو دب جی فوتی ہوئے ریسکیو زیرن موجود فوتی شخص سیکیورٹی گارڈ آئے جے کو پل ہیٹھیاں گارڈ جو ذمہ داریوں ادا کرے رہے ہو

سیکیورٹی فورسز جے بلوچستان جے ضلع کچھ میں کاروائی چھ دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی فورسز موجود گجی اطلاع کاروائی میں فتلہ ہندوستان جا چھ دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانوں بنایا ہوا اتر وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز گجی اطلاع کاروائی کئی آپریشن میں کیترن ہی دہشت گردن کے مارجن جا اطلاع ہیں

0: It's 12 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hadniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: مارچ کے کی موڈ جے وزیر اعظم جی تارت ہے ٹائم اجلاس ذریعے موجود اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار محسن نقوی ہیں اعظم نذیر تارن ہیں بیا شریک تھیا اجلاس میں کے پی کے جے امون امان ہے صوبے میں ایمرجنسی کامیابین سان گھر معاشی کامیابین میں بھی فیلڈ مارشل جو کردار سارا جوگ رہو ہے وزیر اعظم شہباز شریف چوائے تو فیلڈ مارشل کے ذکر کا سوائے سموری کامیابیوں اڑپوری ہیں آئی ایم ایف جے سربراہ چھو تو ہی نو پاکستان ہے بجٹ میں ڈن مراحتن جا نتیجہ ساموں اچھی رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان ایک مثال قائم کر ان شاء اللہ ایندڑ وقت میں پاکستان دنیا کے مضبوط معیشت ہوں گی پاکستان جے افغانستان میں دہشت گردن خلاف فضائی کاروائی معافی خارجی دہشت گرد مارجی ویا سمارے وزارت موجب آپریشن غزب الحق تحت افغانستان میں کاروائی کئی وی بن ہندن کے نشانوں بنائے دہشت گردن کے کیمپن کے تباہ کیا ویو سیکیورٹی فورسز جو کے پی کے ہیں بلوچستان میں آپریشن کیترا ہی دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ضلع کچی میں فورسز کی کاروائی چھ دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی فورسز موجود دہشت گردن کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانوں بنایا ویو فورسز کے اتر وزیرستان میں بھی کاروائی کی کیترا ہی دہشت گرد مارجی ویا حلیمہ خان سمیت دہ جوابدارن خلاف 26 نومبر کیس بیئر ملتوی کیا ویو راول پنڈی کی دہشت گردی چوڑ عدالت پی ٹی آئی بانی کی بھیڑ حلیمہ خان سمیت دہ جوابدارن خلاف 26 نومبر کیس جو فیصلو بیئر ملتوی کیا فیصلو 22 اکتوبر تے بدھایا ویندو سعودی عرب کہیں بھی حملے یا خطرے جو جواب دین میں نقی مائند سعودی ولی عہد محمد بن سلمان شورا کونسل کے سالے نے اجلاس کے خطاب کردے ہے تو اسے نفراتفری تباہی ہے خطے کے دھمکائن جی چونڈ کئی ہے سعودی عرب سونان جی وحدت جی حمایت بھی جاری رکھ کراچی میں یونیورسٹی روڈ تے بی آر ٹی منصوبے میں شامل پل جو تعمیر ہیٹ حصہ کری پیو واقعے سبب ایک سیکورٹی گارڈ دبجی فوتی ویو انتظامیہ جو چوڑا ہے تو پلر تے رکھل سٹرکچر کرن سا حادثہ پیش آیا ہے ودیک جانچ کر رہا ہے بلوچستان کے شہر اوستا محمد میں انجا تل ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ایک جنو مارجی ویو زورگڑھ تھانے جی حد میں موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن اللہ ڈنو

سپر آر کے پروڈکٹ پر ہم مزید اور بات کرتے ہیں. جو سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم, کیا کمال کی کریم ہے, سپر وائٹنگ وائٹمن سی کریم. اور کریم جو کہ نیچرلی لیمن اینڈ نیم ایکسٹریکٹ سے تیار کی گئی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے, تو یہ اینٹی ایجنگ ہے اور اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے, پورس کو منیمائز کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جی آپ کے ایجز کے اسپاٹس کو ریڈیوس کرتی ہے, اسکن ٹون کو ایون ٹون میں لے کر آتی ہے, آپ کی فیئرنس کو بھی انکریز کرتی ہے. تو ایک ہی کریم میں اتنے سارے فائدے, اور کیا چاہیے. تو سپر وائٹ کی وائٹمن سی بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سوٹیبل ہے اور آپ کی اسکن کے لیے ہیلدی ہے, تو اس کو لگائیں اور دیکھیں کہ آپ کی اسکن کیسے ہیلدی ہوتی ہے. اس کی فریگرنس, اس کی پیکیجنگ, سب کچھ بہت کمال کا ہے. آپ جب اس کو بائی کرنے جائیں گے تو بائی کرتے وقت ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ کوئی اچھی چیز خرید کر رہے ہیں. اور یہ جو اچھی چیز خرید کر رہے ہیں نا, اس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ تسلی ہو جائے گی اس کی پیکیجنگ, اس کی کوالٹی, اس کا معیار دیکھ کے. ٹھیک ہے جی, سپر وائٹ وائٹمن سی فیس واش لینا نہ بھولیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ ڈبل انہینس ہوں گے. اور آپ جتنی بھی بار دن میں فیس واش کریں اسی سے کریں, اینڈ وائٹمن سی بیوٹی کریم کو ایڈ کریں اپنی اسکن کیئر روٹین, اینڈ ساتھ ساتھ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جی, اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کا سیرم کہ وائٹنگ سیرم ہے سپر وائٹ والوں کا. اور اس کی کسی بھی بیوٹی کریم میں آپ ان کا سیرم یا پھر بوسٹر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر جو کہ الفا آربوٹین اس میں موجود ہے, نائسنامائڈ اس میں موجود ہے, وائٹمن بی تھری اور کوجک ایسڈ جیسے بہت سارے خوبصورت پنا دینے والے ایکسٹریکٹ اس میں موجود ہیں. تو اس کو مکس کرنے سے یہ ہوگا یہ کہ آپ کے ریزلٹ مزید ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے.

0: It's خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ای بیرونو کی سکن ہر انی جلائے چھا ڈیمیج ای ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاور انجو خوبیوں ای کوجی کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے انہ جی نمی کے لاک کرے ای چاور انجو خوبیوں جلد ما فائن لائنز ای جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن نیہن میں جلد کے بڑھائیں نرم ملائم ای برائٹ انہ سا گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جہن جی ہر قطرے سا چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر دی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اوکے جی, فائنلی ہم اسی کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت. ان شاء اللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم آن سیم چینل سیم شو سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ. اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم آپ سے لیں گے اجازت. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. اینڈ دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ.

0: مورو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز یہ ایف ایم 88 نیٹورک.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
6: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.

0: معلومات شیئر کرتے ہیں. اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے. ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں. آگا جبار 03009312700.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
3: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.
4: اگلی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے پروگرام میں. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل کر رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے ان کو جناب بڑی اچھے ریزلٹس ملتے جا رہے ہیں. تو اگر آپ بھی استعمال کرنے والے ہیں, آپ بھی استعمال کر رہے ہیں, تو جلدی سے کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت ہوتے جائیے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: خیبر پختونخوا میں گورنر راج لاگو کجے یا ایمرجنسی وزیر اعظم کے اجلاس بعد بھی صدر خیبر پختونخوا کی صورتحال تے ہم اجلاس سدائے ورتو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لاگو کرن یا ایمرجنسی بابت مختلف آپشنس تے مشاورت کئی ویندی وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر اعلیٰ سرکاری عملدارن کی شرکت جو امکان کے پی جے امن امان والی صورتحال انتظامی معاملن صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال جو بھی جائزہ ورتو ویندو کے پی میں گورنر راج یا ایمرجنسی بابت حتمی فیصلو کیا ویندو وزیر اعظم وٹ تھیل اجلاس میں گھرو وزیر امن امان کی صورتحال قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ گورنر راج یا ایمرجنسی بابت قانون آئین بابت بریف کیا ہو
1: ایسا اقدام کرتے ہیں چاہے وہ ایمرجنسی ہو چاہے وہ گورنر رول ہو تو اس سے صوبے کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے. آپ ایک منڈیٹ کو ختم کر رہے ہیں, آپ ایک اور کرائسس کو دعوت دے رہے ہیں, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چار سال سے جو کرائسس چلے اس کو ختم. ہانگ مارچ اگر ہمارا ہے وہ انٹر سے اور امن ہوگا, بالکل احتجاج کریں گے, یہ غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور سارے جو آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہو وہ ہم کریں گے.
0: خیبر پختونخوا میں کو بھی غیر قانونی غیر آئینی قدم نہ کھڑ گھرجے. خبر راج یا ایمرجنسی سے حالتوں خراب تھی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو تھا اساں جو لانگ مارچ پورا منا ہے, غیر قانونی غیر آئینی قدم خلاف سمورا گربل قدم کھڑندی, مضبوط وفاق لائے خود مختار صوبہ ضروری ہے, اسمبلی نہ ٹوڑی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف شام چودھری پریس کانفرنس کرن وارو پاک فوج جو ترجمان دہشت گردن خلاف کاروائین بابت بریف کندو. خرتین مان اسی کنداسی تے کدی بھی ترقی نہ کرے سکنداسی, عسکری کامیابین سان گڈ معاشی کامیابین میں بھی فیلڈ مارشل جو کردار سارا جوگو رہیو ہے. وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تے فیلڈ مارشل دے ذکر کان سوائے سموریو کامیابیوں اڑ پوریو ہیں. آئی ایم ایف جی سربراہ چھو تے ہی نو پاکستان ہے, بجٹ میں ڈنل مراتن جا نتیجہ ساموں اچھی رہیا ہیں, پوری دنیا میں پاکستان ایک مثال قائم کیو, انشاءاللہ ایندڑ وقت میں پاکستان دنیا کی مضبوط معیشت ہوں. وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس, سرکاری زمینن کی الاٹمنٹ استعمال بابت نو قانون آنے جو فیصلو, کالونائزیشن اینڈ ڈسپوزل آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 جی جائے تے سندھ گورنمنٹ لینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2026 جو مسودو پیش. مراد علی شاہ جی کابینہ ممبرس تے نئے قانون تے 10 ڈیہن اندر تجویزوں دین کی ہدایت. میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن کے مدعے میں بھی 15 ڈیہن کے بعد کمیشن 15 اکتوبر تائیں کم کرے سکندی. مراد علی شاہ چیو ہے تے سندھ گورنمنٹ لینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2026 بابت فیصلو کابینہ کے ایندڑ اجلاس میں کیا ویندو. سیڑپکاری کے ہتھی ڈیڑھ لائے کم کرے رہا ہوں, معاشی اشارہ بھی مثبت ہیں, اساں ہدف برآمدات تے بدل معیشت ہے. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چھو ہے تو پڑھئی سیڑپکارن سا گڈ مقامی سیڑپکاری کے بھی سیڑپ طرف آنو ہے. مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ تے آندی ہوئی جے کا خطے میں جنگ سبب ودی, ایف پی آر سٹھو کم کرے پئی, سپٹمبر جو ہدف حاصل کیا ہے, سیاسی استحکام لائے بھی وہی گالوں کرنیوں پوندیوں. پاکستان جی افغانستان میں دہشت گردن خلاف فضائی کاروائی, بابی خارجی دہشت گرد مارجی ریاست سبا والی وزارت موجب آپریشن غزب الحق تحت افغانستان میں کاروائی کی وئی, بن ہندن کے نشانوں بنائے دہشت گردن جی کیمپن کے تباہ کیا ہو. سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپریشن کے تئی دہشت گرد مارجی ویا, بلوچستان کے ضلع کچھی میں فورسز کی کاروائی, 6 دہشت گرد مارجی ویا. سیکیورٹی فورسز موجب دہشت گردن کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانوں بنائے ہو, فورسز کے اتر بلوچستان میں بھی کاروائی کی, کیترائی دہشت گرد مارجی ویا. ایران تے بیہر حملہ کرنا ہے یا معاہدہ فیصلو کرنے والوں آیا, معاملوں جلدی پجانی طرف ودی رہا ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان. دفاع والے وزیر پیٹ ہیک سیت چھو ہے تا امریکہ ایرانی بحریہ فضائی دفاعی صلاحیت کے مکمل طور تے ختم کرے چھو ہے, ہانے ایران مفلوج ملک ہے. نیتن یاہو جی میزبانی جا نتیجا سٹھا نہ نکرندا ایران جی قومی سلامتی بابت صلاحکار محسن رضائی چیو ہے تا امریکی اڈن یو اے ای کے سیکیورٹی فراہم نہ کئی اڑی طرح غزہ جی قاصائی جی میزبانی گڈل عرب امارتن کے فائدہ نہ ڈیندی یو اے ای گزل جنگن ما سبق سکھے جنگیوں بڑکان کا پاسو کرے پاکستان جو ایران ہے امریکہ تے گالیوں بیہر شروع کرنے تے زور پڑے ترجمان چیو ہے تے مسئلن جو حل گالیوں ذریعے ہی نکلی سکے تو امریکہ ہے ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت بیہر گالیوں شروع کن خطے جی امن استحکام لائے پاکستان جو کوششوں جاری رکھندیوں وڑے وزیر مواد علی شاہ سن جے ساحلی پٹی جے تحفظ بارے منصوبے جو افتتاح کرے چھڈیو رہے تھا تے 87 ارب روپے جی لاگت ایندی منصوبے ذریعے ٹٹو سجاول بدین جی ساحلی آبادین کے تحفظ فراہم کندو مواد علی شاہ چھو تو موسمیاتی تبدیلی سبب ساحلی علاقہ ودھیک متاثر تھی رہا ہے منصوبہ ساحلی آبادین کے تحفظ ماحولیاتی نظام جی بحالی نواں معاشی موقع فراہم کندو منصوبہ سن جی معیشت مانوان میں سیڑپکاری ہے ایم ڈی گیٹ نتیجن بابت سندھ ہائی کورٹ میں 10 شاگردن جی آئینی درخواستن تے بدنی دھرین کے نوٹس جاری 10 نومبر تائیں جواب طلب میرٹ لسٹ روکن بابت استدعا رد جسٹس سلیم جیسر ریمارکس دینا تا میرٹ لسٹ تیار تھن دیو جے کریں درخواست گزارن جو حق بنیو تا پوئے فہرستی تبدیل تھی ویندی درخواست میں پی ایم ڈی سی آئی بی اے سکھر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بین کے دھر بنائے ویا ہے کمبر میں عدالت کا واپسی تے مڑس کا خلا وٹھندڑ عورت قتل جوابدار ریاض بغیری خلا وٹھندڑ عائشہ کے کمبر جی عدالت کا واپسی تے قتل کیا پولیس جو چون ہے تو عدالت کا واپسی تے مڑس ریاض بغیری عائشہ کے قتل کرے فرار تھی ویا ہے شہزاد کوٹ میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان کے قتل کرے چڈیو ایک زخمی ہندو پاڑے میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نصر اللہ مقصی کے قتل کیا فائرنگ میں ایک نوجوان امجد مستوئی زخمی تھو آل سندھ پرائمری ٹیچرس ایسوسیشن پارا مطالبن جی منتا لائے 12 اکتوبر کا سموری سندھ میں مظاہرن جو اعلان دادو میں آل سندھ پرائمری ٹیچرس ایسوسیشن جی پریس کانفرنس دوران چھو تا سروس سٹرکچر پروموشن جبری بدلین بائیو میٹرک کے استاد دشمن بنائے گیا ہے 14 اکتوبر تے تعلق کے ہیڈ کوارٹرس میں 19 اکتوبر تے ضلعی ہیڈ کوارٹرس پہ ریلیوں نکلندیوں حکومت پرائمری سدن جا جائز مطالبات تسلیم کرے تلہار میں سارین جو مناسب اگ نہ ملن خلاف جے یو آئی جو دھرنو سارین جو مناسب اگ نہ ملن خلاف پیرو لاشاری کا ریلی کٹی بدین اسٹاپ تے دھرنو ہیو پیو اگوان جو تا سارے آلو فصل لہندئی کارخانے دار مافیا ایک ہٹی قائم کرے سارین جو اترادو اگ مقرر کیا ہے انتظامیہ نوٹس وٹے آبادگارن جو معاشی قتل بند کرے سکرن بھرسا کار جی ٹکر میں فوت تھل ٹن نوجوان جی جنازے نماز بعد تدفین ارڑا ورین جی امداد ویہ ورین جی دلبر ٹیہ ورین جی وحید خاص فیلی جی جنازے نماز بعد اباڑے قبرستان میں تدفین کئی وئی سکرن پولیس کٹر پولیس حد جو تکرار سبب کیس ہی داخل نہ کیا چکر ماں 15 ورین جی نیگری مبینا اخوا کیس داخل کنگ ہل کالونی جی رواسین 15 ورین جی جینیفر مسیح مبینا طور اخوا تھی وئی نیگری جی امڑ بی سیکشن تھانے تے کیس داخل کرایا موقع اختیار کیا تو نیانی کے ساجد مسیح اغوا کرے ویو ہے نیانی کے بازیاب کرایا ونے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ڈیمیج ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے بلاک کرے ائی چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن دیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: فوج آئین جماعت تحت وفاقی سرکار جو حکومت تے عمل کندی ہے. افغانستان سے گالین جو سوال بھی حکومت کا تھن گرجے. پاکستانی جی سلامتی سرحدی حدن تے کو بھی ٹھار نہ تھی. ملکی سلامتی لائے جی حد تائیں وجنو پیو وینداسی. پاک فوج ترجمان چیو ہے تو پاکستان مکہ دفاعی معاہدے تے عمل لائے پرعزم ہے. ہرمین شریفین جو دفاع سعودی سلامتی یقینی بڑھن لائے تیار آئیں. مکہ الائنس تے میڈیا میں گالائے نہ تو سکجے.
1: ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. کچھ دن پہلے خبریں ہوئی کہ باغی پی ٹی آئی عمران خان سے کچھ ہائی ملٹری آفیشلز کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں؟
2: آرمی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس اینڈ وی ول ناٹ آسک اینیتھنگ اباؤٹ پالیٹکس. آئی ہیو میڈ اٹ ریپیٹڈلی کلیئر, پالیٹکس از فار دی پولیٹیکل پارٹیز, دی گورنمنٹس آر میڈ بائی دی پالیٹیشینز فار دی گورنمنٹ اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز. سو آئی ول اگین ریکویسٹ اگین اینڈ اگین, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. As far as your first question is concerned, اس کا لیگل یا پورا اسٹیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ اور جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس آر دی بیسٹ ون ٹو ٹیل یو اباؤٹ. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بڑی بہت بڑا کلنک کا ٹیکا ہے, وہ زندہ ہو یا مردہ وہ ہندوستان کے منہ پہ لگا ہو. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جمہوریت ہے, ریاست ہے تو آپ اور میں ہے.
0: پاک فوج جو سیاست سے کو بھی تعلق نہ ہے. سیاست کرنے سیاسی جماعتن جو کم ہے. فوج کے بھی سیاسی معاملے جو جواب نہ دیندی. پاک فوج ترجمان لیفٹنٹ جنرل احمد سری چودھری چیو ہے تو پہری بھی واضح کر چکا ہوں تو سیاست سیاسی جماعتن جو کم ہے. گالیوں بھی سیاسی جماعتن حکومتن وچ میں تھیندیو ہیں. ملکی سلامتی تے کو بھی ٹھا نہ تھیندو. ریاست ہوندی تے سیاست بھی ہوندی, ریاست ہوندی تے جمہوریت بھی ہوندی, ریاست ہوندی تے تہاں اساں بھی ہونداسی. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لاگو کجے یا ایمرجنسی. وزیر اعظم کے اجلاس بعد بھی صدر کے پی جی صورتحال تے اجلاس سدائے ورتو. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لاگو کرن یا ایمرجنسی بابت مختلف آپشن تے مشاورت کئی ویندی. وزیر اعظم شہباز شریف, وفاقی وزیر اعلیٰ سرکاری عملدارن کی شرکت جو امکان. کے پی جی امن امان والی صورتحال, انتظامی معاملن صوبے جی موجودہ سیاسی صورتحال جو بھی جائزو ورتو ویندو. کے پی میں گورنر راج یا ایمرجنسی بابت حتمی فیصلو کیا ویندو. وزیر اعظم وٹ تھیل اجلاس میں گھرو وزیر, امن امان جی صورتحال قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر ترڑ گورنر راج یا ایمرجنسی بابت قانون آئین بابت بریفنگ کیا ویو. حکومت اپوزیشن میں بیک ڈور رابطہ کامیاب. پی ٹی آئی اپوزیشن سبھانے ملاقات کرتے اتفاق کرے ورتو. بیجسٹر گوہر پارا تصدیق. پی ٹی آئی وفد سبھانے اسپیکر چیمبر میں حکومتی نمائندن سے ملاقات کندو. بیجسٹر گوہر چیو ہے تو کے پی میں کو بھی غیر قانونی غیر آئینی قدم نہ کرن گرجے. گورنر راج یا ایمرجنسی سے حالتوں خراب تھیں. اساجو لانگ مارچ پرمن ہے. غیر قانونی غیر آئینی قدم خلاف سمورا گربل قدم کرنداسی. وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس. سرکاری زمینن کے الاٹمنٹ میں استعمال بابت نو قانون آن جو فیصلو. کالونائزیشن اینڈ ڈسپوزل آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912 جی جائے تے سندھ گورنمنٹ لینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2026 جو مسودو پیش. مراد علی شاہ جی کابینہ ممبرس تے نئے قانون تے 10 ڈیئن اندر تجویزوں دین کی ہدایت. میر رضا کیس جانچ کردڑ عدالتی کمیشن کے مدعے میں بھی 15 ڈیئن کی وعد. کمیشن 15 اکتوبر تھی کم کرے سکندی. مراد علی شاہ چیو ہے تو سندھ گورنمنٹ لینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2026 بابت فیصلو کابینہ کے ایندڑ اجلاس میں کیا ویسے. سیڑپ کاری کے ہتھی ڈیئن لائے کم کرے رہے ہوں. معاشی اشارہ بھی مثبت ہیں. اساں جو ہدف برآمدات تے بدل معیشت ہے. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تو پڈی سیڑپ کارن سا گڈ مقامی سیڑپ کاری کے بھی سیڑپ طرف آنو ہے. مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ تے آندی ہوئی جکا خطے میں جنگ سبب ودی. ایف پی آر سٹھو کم کرے پئی. سپٹمبر جو ہدف حاصل کیو ہے. سیاسی استحکام لائے بھی وہی گالیوں کرنی پوندیوں. پاکستان جی افغانستان میں دہشت گردن خلاف فضائی کاروائی باغی خارجی دہشت گرد ماجی ویاس سما والی وزارت موجب آپریشن غزب الحق تحت افغانستان میں کاروائی کی وئی بین ہندن کے نشانوں بڑھائے دہشت گردن جی کیمپن کے تباہ کر سیکورٹی فورسز جو کے پی ایں بلوچستان میں آپریشن کے تحت دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ضلع کچھے میں فورسز میں کاروائی چھ دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی فورسز موجب دہشت گردن کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانوں بڑھائے ہو فورسز کے اتر وزستان میں بھی کاروائی کی کیتر دہشت گرد مارجی ویا ایران تے بیہر حملوں کرنو آہے یا معاہدو فیصلو کرنو وارو آہے ہیں معاملو جلدی پجانی طرف بدھی رہو آہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان دفاع وارے وزیر پیٹ ہیٹ سیت چاہیو آہے تا امریکہ ایرانی بحریہ فضائیہ ان دفاعی صلاحیت کے مکمل طور تے ختم کرے چاہیو آہے ہانے ایران مفروچ ملک آہے نیتن یاہو جی میزبانی جا نتیجہ سٹھا نہ نکرندا ایران جی قومی سلامتی بابت صلاحکار محسن رضائی چیو ہے تو امریکی اڈن یو اے ای کے سیکورٹی فراہم نہ کئی اڑی طرح غزہ جی قاسائی جی میزبانی گڈیل عرب امارتن کے فائدہ نہ ڈیندی یو اے ای گزرل جنگن ماں سبق سکھی جنگیوں بڑکڑ کا پاسو کرے پاکستان جو ایران ہے امریکہ تے گالیوں بیہر شروع کرنے تے زور پر ڈی ترجمان چیو ہے تے مسئلن جو حل گالیوں ذریعے ہی نکل سکے تو امریکہ ہے ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت بیہر گالیوں شروع کرن خطے جی امن ہے استحکام لائے پاکستان کوششوں جاری رکھندو وڈے وزیر مراد علی شاہ سن ساحلی پٹی کے تحفظ بارے منصوبے جو افتتاح کر چڑی رتھا 87 ارب روپے کی لاگت ہندی منصوبے ذریعے ٹٹو سجاول بدین کے ساحلی آبادی کے تحفظ فراہم کرد مراد علی شاہ موسمیاتی تبدیلی سبب ساحلی علاقہ متاثر تھی رہا ہے منصوبہ ساحلی آبادی کے تحفظ ماحولیاتی نظام کی بحالی نواں معاشی موقع فراہم کرد منصوبہ سن کی معیشت مانوں میں سیڑپکاری ہے ایم ڈی کیٹ نتیجن بابت سندھ ہائی کورٹ میں 10 شاگردن کی آئینی درخواستن تے بدنی دھورین کے نوٹس جاری 10 نومبر تائیں جواب طلب میرٹ لسٹ روکڑ بابت استدعا رد جسٹس سلیم جیسر ریمارکس دینا تا میرٹ لسٹ تیار تھن دیو جے کریں درخواست گزارن جو حق بڑھو تو پوئے فہرستی تبدیل تھی ویندی درخواست میں پی ایم ڈی سی آئی پی ایس اکھر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بین کے دھر بڑھائے ویا ہے کمبر میں عدالت کا واپسی تے مڑس کا خلا وٹھندڑ عورت قتل جوابدار ایاس مغیری خلا وٹھندڑ عائشہ کی کمبر جی عدالت ماں واپسی تے قتل کیو پولیس جو چوانا ہے تے عدالت کا واپسی تے مڑس ایاس مغیری عائشہ کی قتل کرے فرار تھی ویو ہے شہزاد کوٹ میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان کی قتل کرے چھڑیو ایک زخمی ہندو پاڑے میں ہتھیار بندن فائرنگ کرے نس اللہ مقصی کی قتل کیو فائرنگ میں ایک نوجوان امجد مستوئی زخمی تھو آل سندھ پرائمری ٹیچرس ایسوسی ایشن پاراں مطالبن کی مشتال ہے 12 اکتوبر کا سموری سندھ میں مظاہرن جو اعلان دادو میں آل سندھ پرائمری ٹیچرس ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس دوران چھو تو سروس اسٹرکچر پروموشن جبری بدلین بایو میٹرک کے استاد دشمن بڑھائے ہوا ہے 14 اکتوبر تے تعلق کے ہیڈ کوارٹرس 19 اکتوبر تے ضلع ہیڈ کوارٹرس میں رینیو نکلندیوں حکومت پرائمری صدر جا جائز مطالبہ تسلیم کرے تلہار میں سارین جو مناسب حق نہ ملن خلاف جے یو آئی جو دھرنو سارین جو مناسب حق نہ ملن خلاف پیرو لاشاری کا ریلی کڈی بدین اسٹاپ تے دھرنو ہے ہو اگواڑن چھو تو سارے آلو فصل لہ دئی کارخانے دار مافیا ایک کٹی قائم کرے سارین جو اعتراض اگ مقرر کیا ہے انسامیہ نوٹس وٹھے کابادگارن جو معاشی قتل بند کرے سکرٹ بھرساں کار کی ٹکر میں فوت تھے ٹن نوجوان کے جنازے نماز بعد تدفین 18 ورن کی امداد 20 ورن کے دلبر 30 ورن کے وحید قاسمی کے جنازے نماز بعد اباڑے قبرستان میں تدفین کی وئی سکرٹ پولیس کٹر پولیس حد جو تکرار سبب کیس ہی داخل نہ کیا सत्कर्मा 15 वरियन जी निगरी मुंबई नाकवा केस दाखिल किंग हिल कॉलोनी जी रवासण 15 वरियन जी जेनिफर वसी मुंबई ना तौर अगवा थी वही निगरी जी अंबड़ बी सेक्शन थाने ते केस दाखिल करायो मौके इख्तियार कियो त न्याणी के साजिद वसी अगवा करे वियो है न्याणी के बाजियाब करायो वने।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: فوج آئین جے ماتے تے وفاق سرکار دے حکم تے عمل کر دیا ہے افغانستان سان گالن جو سوال بھی حکومت کان تھن گرجے پاکستان دی سلامتی ہے سرحدی ہتن تے کو بھی ٹھا نتی دو ملکی سلامتی لائے جے ہت تائیں ونڑو پیو ویندا سی پاک فوج ترجمان چے ہے تے پاکستان مکہ دفاعی معاہدے تے عمل لائے پرزم ہے ہرمین شریفن جو دفاع ہے سعودی سلامتی یقینی بن لائے تیار ایوں مکہ الائنس تے میڈیا میں گالائے نتو سکجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: سکرن کے ہو तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8